0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besök Varmefag Lillehammer i Korgvägen 33 eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom höll dig varm.

fin fredagslåt på en fin fredag. Håper du også har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald og gleder meg som alltid til helgen. Det tror jeg du også gjør. Vi korter ned ventetiden mot helg med den aller beste og mest varierte musikken. Bare hør på det her. Now the

Erling Hafner, Summer of Love, din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Om ikke lenge så får du nyheter, de lille oss også, la tiden gå, men først Mike and Mechanics, Over My Shoulder.

Finfin fredagslåt på en finfin fredag. Håper du også har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald og gleder meg som alltid til helgen. Det tror jeg du også gjør. Vi korter ned ventetiden mot helgen med den aller beste og mest varierte musikken. Bare hør på det her.

0: uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nei, men hei Ole, så stresset du ser ut da.
5: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
4: Du får prøve A og B jernvare. Har det dom det, det ingen som har det.
6: Gå til A og B jernvare med en gang du. For dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service da. Ikke minst.
4: A og B, vi har det. Og vi driver og flytt på oss. Men høll til I Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?

0: Dancing Underwater fra Robin Tinholt. Du hørte han på din lokale radio her I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert 13:30. Veronica Maggio kommer også etter hvert etter Tobias Sten. Her hånd I hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
7: Oh boy.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: smør på stavsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.